0: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
1: Du vaknar upp, fastlänka, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Hei, vi rør fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: VG Bygg Ålesund är ett lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utför arbete som nybygg, tillbygg, påbygg och rehabilitering. Ingen jobb är för liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nöje utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Politiet ber om tips i forbindelse med brannen i Krokstadelva i Drammen. De vet inte hur brannen startet, men de har en formening om var. Politiet har flera teorier, men avviser rykter om terror.
2: Det är mycket konspirationer, självklart, särskilt på sociala medier att detta var en terrorhändelse för exempel. Den tror jag vi ska lägga ganska död, men nog mer än det jag önskar jag inte att spekulera.
1: Det sa Geir Austorp i politiet. Kronprins Håkon ska besöka Drammen i morgon, upplyser slottet. Här ska han bland annat möta med kommunens kriseledelse och folk som är berörda av branden. Kronprinsen ska också resa upp till brandstedet. Donald Trump har haft en fortid i fotbollen. Presidenten spelade fotboll på New York Military Academy i ungdomsåren.
3: Trump blev uppfordrad till att driva med sport och var fotbollsspelare i 63-64-säsongen. Han hävdar att varit en duktig idrottsutövare, men nuvarande idrottsledare vid akademiet öppnar för att han överdriver.
1: Reporter Miriam Alsvik, och vi fortsätter med fotboll, för Tromsø tog en komfortabel 4-1-seier borte mot HamKam idag. Seieren gör att Tromsø nu troner överst i Eliteserien. I studio André Ødeby, nyheterna får du på VG.